0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 14 maj.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 shkoi sot 14 maj për një vizitë baritore në Universitetin La Sapienza të Romës. Në orën 10:20 në kapelën e Universitetit Divina Sapienza, urtia hyjnore, e priti një turm festive studentësh që i përshëndeti përzemërsisht, si edhe kardinali Vikar Baldoreina, rektoria Universitetit Antonella Polimeni dhe kapelani Ad Gabriele Vecchione. Papa u ndal për një çast lutje në heshtje dhe përshëndeti një grup studentësh, pastaj shkoi me makinë drejt sheshit qendror ku i përshëndeti studentët nga shkallët monumentale. Në orën 10:45 takimi privat me rektoren dhe nënshkrimi i librit të nderit. Në orën 11 u zbulua pllaka për kujtimore e ditës e më pas përshëndetja për anëtarët e Senatit Akademik dhe punonjësit e universitetit.
2: Në orën 11:15, Papa Leoni 14 vizitoi ekspozitën Sapienza dhe Papati vendosur në hapësirat e universitetit. 15 minuta më vonë i foli bashkisë universitare në Aula Magna. Pas vizitës, shkëmbimi dhuratave dhe një përshëndetje për delegacionin studentor. Së fundi, para se të kthehej në Vatikan, Papa u ndal në shkallët e Universitetit La Sapienza të Romës për përshëndetjen e fundit drejtuar studentëve.
1: Shenjë e një aleancë të re edukative ndërmjet kishës së Romës dhe universitetit prestigjioz që u themelua pikërisht në gjirin e kishës 7 shekuj më parë. Ky është kuptimi i vizitës që Papa Leoni 14 bëri sot në Universitetin La Sapienza. Kjo aleancë u konsolidua shkurtin e kaluar me nënshkrimin, shumë të vlerësuar nga Papa, të marrëveshjes ndërmjet Diocezës së Romës dhe Universitetit për hapjen e një korridori humanitar universitar nga rripi i Gazës për në kryeqytetin italian. Në fjalimin e tij në Aula Magna, ati i shenjtë reflektoi gjerësisht mbi riarmatimin e shteteve, maskuar si strategji mbrojtje, bëri thirrje për inteligjencë dhe guxim në kërkimin e drejtësisë, të paqes dhe në ruajtjen e tokës, duke zgjedhur gjithmonë rrugën e përdorimit etik të teknologjisë, si edhe i ftoi pedagogët të dëgjojnë për të mos nxitur pakënaqësinë e shumë të rinjve, duke interpretuar shtrembër pozitën e tyre si mësues.
2: Në një vatër dijesh si bota universitare, e cila informon dhe formon mendjet dhe ndërgjegjet, Papa e ndjen edhe

0: më urgjentisht nevojën për të përsëritur jonë e tij kundër luftës dhe spiralës dekjepruese nga e cila ushqehet ajo.
1: Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran.
2: Çpo ndodh në Ukrainë, Gaza dhe në territoret palestineze, në Liban dhe Iran, tregon evolucionin çnjerëzor të marrëdhënieve ndërmjet luftës dhe teknologjive të reja në një spirale asgjësimi. Studimet, puna kërkimoro-shkencore, investimet të shkojnë në drejtim të kundërt, të jenë ato një po radikale për jetën. Po për jetën e pafajshme, po për jetën e të rinjve, po për jetën e popujve që duan paqe dhe drejtësi.
0: I vetëdijshëm se brezave të rinj po u dorëzohet një bote e shtrembruar, trishtueshëm nga luftrat dhe fjalët e luftës, Leoni 14 denoncoi se kjo është manipulim i arsyes që nga niveli gjeopolitik pushton çdo marrëdhënie shoqërore, që kthej ftesa për të mos e reduktuar historinë, për të marrë në dorë kushtetutën dhe për të rizbuluar vlerat mbi të cilat themelohen demokracitë, liria popujve dhe individëve.
1: La semplificazione costruisce nemici va allora corretta, specie in università.
2: Thjeshtimi që krijon armiq duhet të korrigjohet, sidomos në universitete, me kujdes për kompleksitetin dhe për përdorimin e mençur të kujtesës. Në veçanti, nuk duhet harruar tragjedia e shekullit të 20, britma kur më luft e para arzve të mi, aq në përkim me mohimin e luftës të sankcionuar në kushtetutën italiane, na nxit të formojmë një aleancë shpirtërore me ndjenjën e drejtësisë që jeton në zemrat e të rinjve, me thirrjen e tyre për të mos u kufizuar brenda ideologjive dhe kufive kombëtar.
0: Përballë shtimit shpenzimeve ushtarake, veçanërisht në Evropë, Papa përsëriti paralajmërimin e tij se ky është një moment shumë i rrezikshëm. Megjitha, ai bëri thirrje të distilohet fjalori publik nga mistifikimet.
1: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
2: Të mos e quaj mbrojtje riarmatimin, i cili shton tensionet dhe pasigurinë, pakson investimet në arsim dhe në shëndetësi, minon besimin në diplomaci dhe pasuron elitat që nuk interesohen fare për të mirën e përbashkët.
0: Të vigjilohet mbi zhvillimin dhe zbatimin e inteligjencës artificiale në fushat ushtarake dhe civile, vazhdoi Leoni 14, që vendimet njerëzore të mos privohen nga përgjegjësia dhe të mos përkesohet tragjedia e konflikteve. Ky është një paralajmërim veçanërisht i rëndësishëm në një epokë përshpejtimit paparë në fushat e kërkimit, që kërkojnë orientim etik pasi kanë të bëjnë me fatin e njerëzit. Brenda këtij kuadri plot vëmendje për të mirën e përbashkët dhe për paqen, Papa inkurajoi të rinjt pa i harruar vështirësitë me të cilat përballen. Vështirësitë që duan parë, duan pranuar, duke ndihmuar studentët i kapërcejnë në mënyrë që padrejtësitë e tmerrshme të botës të mos e mbytin talentin dhe energjinë ose të mos e shuajnë shpresën. Askush nuk mund t'u avjedh të ardhmen të rinjve dhe të rejave, kujtoi Leoni 14, duke përmendur të kaluarën e tij si student e si mësues. Rëndësi ka, u tha ai të rinjve, të mbahet larg ankthi i nevojës për t'u pëlqyer të tjerëve me çdo kusht, shpesh në rrain të vështirësive të moshës.
1: Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni.
2: Sot kjo varet gjithnjë më shumë nga shantazhi i pritshmërive dhe nga presioni i rendimentit. Është gënjeshtra mbizotëruese e një sistemi të shtrembruar, i cili i redukton njerëzit në numra, duke e quar në kulm konkurrencën dhe duke na braktisur në spirale ankthi. Pikërisht kjo sëmundje shpirtërore e shumë të rinjve na kujton se ne nuk jemi shumë e asaj që zotrojmë, as ndonjë materie grumbulluar rastësisht në një kozmos të heshtur. Jemi një dëshirë, jo një algoritëm.
0: Dituria nuk është dobishme vetëm për arritjen e qëllimeve profesionale, por edhe për të kuptuar kush je. Në fund fjalimit, Leoni 14 ju drejtua pedagogve. Profesioni mësuesit, theksoi ai, ka një përgjegjësi që nuk mund të reduktohet në nocione pragmatike.
1: Insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
2: Mësimdhënia është një formë bamirësie, ashtu siç duhet të jetë shpëtimi një emigranti në det, i një të varfri në rrugë, ose i një ndërgjegjeje të dëshpruar. Bëhet fjalë për të dashur gjithmonë e pakushte jetën njerëzore, për të vlerësuar mundësitë e saj, në mënyrë që t'u flasë zemrave të rinjve, pa u mbështetur vetëm në njohuritë e tyre. Mësimdhënia pastaj bëhet dëshmi e vlerave me jetën personale. Është kujdes për realitetin, është ndjenja e mikpritjes së asaj që ende nuk është kuptuar, është të thuash të vërtetën.
0: Pergamena mesjetare, gravura, fotografi, buste dhe dokumente arkivore rrëfejnë një marrëdhënie që rrok shekuj, ku ndërthurat historia kishës me atë të Universitetit Kryesor të Romës. Kjo temë përbën thelbin e ekspozitës La Sapienza dhe Papët, përruar sot 14 maj, gjatë vizitës së Papës Leonit 14 në Universitetin Romak. Me mbështetjen e rektores Antonella Polimeni për ekspozitën, janë kujdesur Eliana Bili dhe Aleksandro Zukari bashkë me Daniela Fugaron. Kjo ekspozit që u qed në palatin e rektoratit të qytetit universitar, do qëndroje hapur deri me 14 korrik. Aty flitet për rreth 7 shekuj marrëdhënjesh ndërmjet papëve dhe këtij universiteti themeluar në vitin 1303 nga Papa Bonifaci 8. Ekspozita, e organizuar në mënyrë kronologjike, bashkon materialin nga Arkivi Shtetëror i Romës, Biblioteka Universitare Aleksandrine dhe koleksionet e artit të Universitetit Sapienza.
2: Stendat e ekspozitës i qojnë vizitorët në për disa nga fazat kryesore në historinë e Universitetit Romak, nga kultura humaniste me figurat të tilla si Pomponio Leto dhe Lorenzo Valla, deri tek ringjallja e universitetit nën Leonin e 10, nga epoka baroke që u dallua për ndërhyrjet urbane dhe kulturore të Urbanit të 8, Inocencit të 10 dhe Aleksandrit të 7, deri te reformat shkencore të promovuara nga Papa Benedikti 14. Ekspozita përqendrohet gjithashtu në pikën e kthesës të shënuar nga Bashkimi i Italisë, kur La Sapienza pushoi se qenë një institucion papnor, dhe në afrimin simbolik pasues të dëshmuar në shekullin e 20 nga ndërtimi i kapelës së Urtis Hyjnore, porositur nga Papa Piu i 12.
0: Ekziston nevoja për letërsi që ndihmon në njohjen dhe pranimin e dinjitetit të çdo personi, veçanërisht të mëcënueshëmve, dhe që bëhet gjithnjë më shumë një shkollë vllazërimi dhe paqje. Kjo është shpresa e Papa Leonit 14 në telegramin e tij të nënshkruar nga sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin për panajirin ndërkombëtar të librit që zhvillohet në Torino nga 14 deri me 18 maj. Përshëndetja u lexua këtë mëngjes nga drejtoresha panajirit Annalena Benini gjatë ceremonisë së hapjes së kësaj ngjarje kulturore. Tema së cilës këtë vit frymëzohet nga vepra e shkrimtarës Elsa Morante, Bota e shpëtuar nga fëmijët. Papa e përshkroi titullin e zgjedhur për këtë edicion të panajirit si shumë domethënës dhe në kohën e duhur.
2: Në një kohë që duket e përmbytur nga tmerri i luftës, shton Papa, dhe nga ftohtësia e mospërfilljes, fëmijët me aftësinë e tyre të lindur për ta parë botën me sy të rinj, ndezin një dritë shpresë në shoqëri. Duke e dërguar bekimin e tij, Leoni 14 shpreh urimin se ngjarja do të frymëzojë një vetdije të ripërtrirë për rëndësinë e kulturës në ndërtimin e dialogut dhe të harmonisë.
0: Të pranojmë dështimet dhe harresat tona ndaj atij Zoti, që në thellësitë e qenjes e dim se është i vetmi, në gjendje t'i plotësoj dëshirat tona dhe t'i qetësoj ankthet tona të brendshme. Prandaj, t'i drejtohemi Zotit me guximin e atyre që kërkojnë afërsi për të realizuar planin një bote të re, ku mbretëron paqja dhe uniteti, e një bote të banuar nga një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht nga një njeri, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, një i vetëm është Krishti. Këto janë disa nga temat e trajtuara nga Papa Leoni 14 në video mesazhin e publikuar sot 14 maj me rastin e lutjes ekumenike ardhë mbretëria jote.
2: Emri i veprimtarisë Thy Kingdom Come kujton lëvizjen e lindur në vitin 2016 nga një ftesë bërë kishës anglisë nga kryepeshkvit e Canterburyt dhe të Yorkut. Me kalimin e viteve, kjo lëvizje është kthyer në një nismë ndërkombëtare, e cila i fton të krishterët e mbar botës të luten që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin Jezu Krishtin. Papa reflekton pikërisht në këtë drejtim duke kujtuar thirrjen e kohës së ardhjes, Eja Emanuel. Me urgjencë të madhe, kërkojmë që të përmbushet profecia e Isaisë, lindja e Emanuelit, emri të cilit do të thotë Zoti është me ne.
0: Krishti është gjithçka për ne, pohon Papa, duke theksuar se në të gjejmë kuptimin dhe plotësinë e jetës. Nuk është diçka për cilën mund të heshtim, vren ai, por lajmi i mirë që duhet përhapur.
3: He is still God with us.
2: Zoti është me ne, dhe ne që e kemi takuar, jemi të thirrur t'u flasim të tjerëve për të.
0: Sfundi, duke kujtuar rëndësinë e lutjes që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin, dashurinë shpëtuese dhe liruese të hyjit të zbuluar në Jezusin, Leoni 14 përmend predikimin e tij në vigjiljen e Pashkëve në bazilikën e Shëmpjetrit.
3: Just as the women rushed to tell the disciples.
2: Ashtu si gratë që vrapuan për t'u shpallur lajmin vëllezërve dhe motrave të tyre, edhe ne duam të nisemi për të çuar të gjithë dhe lajmin e mirë se Jezusi është ringjallur dhe se me forcën e tij, të ringjallur me të, edhe ne mund t'i japim jetë një bote të re paqeje dhe uniteti, si një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht si një njeri i vetëm, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, një i vetëm është Krishti.
0: Veritas in caritate, e vërteta në dashuri. Papa Leoni 14 mbështetet në moton e Universitetit Katolik Bolivian San Pablos për tripohuar rëndësinë e së vërtetës. Nuk është një ideal intelektual apo një koncept abstrakt, por një parim që ka identitetin e tij në Jezu Krishtin dhe që nëse kërkohet me rreptësi intelektuale dhe ndershmëri shkencore, gjen tek dashuria horizontin dhe parimin e vet më të lartë, pasi të thuash të vërtetën është për krishterin një vepër dashurie që ndërton, shëron dhe udhëzon njeriu drejt plotësisë së tij. Kur pranojmë se e vërteta ka një fytyrë të posaçme dhe një anë që i lidh njerëzit, atëherë shohim se ajo nuk e lë diturinë të kthehet në një vegël për sundim, përjashtim ose thjesht dobi, por e vën atë në shërbim të drejtësisë dhe të dinjitetit të çdo çënjeje njerëzore, veçanërisht më të cënueshmëve.
2: Papa u dërgoi një mesazh spanjisht anëtarëve të bashkësisë universitare me rastin e 60 vjetorit të Ateneut me qendër në La Paz dhe me seli në qytete të tjera boliviane. Për kujtimi i këtyre 16 viteve na bën të shohim një rrugtim të frytshëm shërbimi kundrejt kishës dhe shoqërisë, shkruan ati i shenjtë. Në letër, Papa Leoni kujton po ashtu identitetin më të thellë të një universiteti që nuk reduktohet thjesht në një qendër trajnimi teknik dhe as në një hapësirë për prodhimin e njohurive. Është parasigjithash një bashkësi akademike që me rigorozitet dhe në mënyrë kritike kontribuon në mbrojtjen dhe zhvillimin e dinjitetit njerëzor dhe të trashëgimisë kulturore përmes kërkimit, mosimdhënies dhe shërbimeve të ndryshme të ofruara për bashkësitë vendase, kombëtare dhe ndërkombëtare.
0: Prandaj, universiteti ekziston për të nëzitur formimin e plot personit, pasi, thekson Papa, arsimi i vërtet duhet nëzist formimin e personit njerëzor sin kuptim të qëllimit të mbrëm, ashtu edhe për të mirën e grupeve të ndryshme antarit të cilave ajo është. Brenda këtij kuadri, aftësitë intelektuale dhe morale, liria e përgjegjshme dhe angazhimi ndaj smirës së përbashkët kultivohen në mënyrë harmonike, duke formuar njerëz të aftë për të menduar si lypset, për të angazhuar në dialog të hapur dhe për të vepruar drejt. Sot në Vatikan kremtohet festa e shëlbuemit, solenitet që kujton se çdo njeri është e thirrur për jetën e pasosur. Pra në Vatikan kremtohet soleniteti të ngjiturit Krishtit në qiell, që në disa vende ndërmjet cilave edhe Shqipëria, Kosova, Mali i Zi do të kremtohet të dielën e ardhshme. Me këtë fest kujtohet përfundimi i qëndrimit të dukshëm të Zotit Jezus ndërmjet njerëzve, që u pasua me ardhjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt dhe me përhapjen e krishterimit në mbar botën. Ishte një miropafshim e nevojshme ngjitja e Jezu Krishtit në qiell, rikthimi tek Ati hynor që përmbushi shëlbimin. Nëse unë nuk shkoj, nuk do të vi tek ju ngushëlluesi, por nëse shkoj, do t'ju a dërgoj. Kështu u tha Jezusi apostujve, siç në arfen shëngjoni në ungjillin e tij.
2: Në këtë fest, bashkësia e krishterë pra, është e thirrur t'i drejtojë syt nga ai, Jezusi, që 40 ditë pas ngjalljes, nëse apostujt e ndiqnin të mahnitur, u ngjit para syve të tyre në qiell e u zhduk pas një reje. Duke u ngjitur në qiell, Jezu Krishti na rihapi udhën drejt Atit ton të përhershëm, që është parajsa. Tani me pushtetin e shpirtit të ti, na ndihmon në shtektimin ton të përditshëm mbi tokë. Kjo me pak fjalë është domethënia e solemnitetit të shëlbumit. Jezusi ringjallur 40 ditë pas, ju duk apostujve me pamjen e tij të zakonshme njerëzore që fshihte lumninë të ngjallurit, shpjegon katekizmi i Kishës Katolike. Krishti ngjitet në qiell e rrin në të djathtën e Atit. Ai është Zot që tashmë mbretëron me humanitetin e tij në lumninë e amshuar të birit të hyjit, e ndërmjetëson pareshtur në favorin ton, pranatit hyjnor. Na dërgon shpirtin e ti hynor e na jep shpresë se një ditë do të arrim në vendin që na e ka përgatitur.
0: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 15 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parandalimi dhe lufta kundër krimit të organizuar është thelpsor për ndërtimin e shoqërive të sigurta, të drejta dhe të qëndrueshme, por e gjithë kjo punë duhet bërë duke respektuar dhe duke mbrojtur të drejtat universale të njeriut. Kjo kërkon zbatimin e ligjit dhe përfshirjen e shoqërisë si një etër, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Këto tematika u theksoi Papa Leoni XIV pjesëmarrësve në konferencën e dytë ndërparlamentare për luftimin e krimit të organizuar në rajonin e OSBE, të cilët i pritin audiencë sot paradite 15 maj, dhe të cilët morën pjesë në këtë takim në Rom dje e sot. Pjesëmarrësit diskutuan rreth temës Stop Droga, lufta kundër trafikut të drogës së bashku për të mbrojtur sigurinë, shëndetin dhe ligjshmërinë.
1: Në sallën Clementine të Pallatit Apostolik, Papa, duke përshëndetur pranishmit të cilët vijnë nga shumë shtete anëtare të OSBE-s, nga Vancouveri deri në Vladivostok, vuri ndukje duke folur anglisht se një përfasim i tillë dëshmon për vullnetin kolektiv, për qyrtuar një dukuri që mban në gjallë rrjetet kriminale dhe kompromenton të ardhmen e shoqërive, dhe rekomandoi angazhimin për respektimin e drejtësisë.
3: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention and criminal justice.
2: Selia Shenjtë është e bindur fuqimisht se sundimi i ligjit, parandalimi i krimit dhe drejtësia penale duhet të ecin së bashku dorë për dore. Në të vërtetë, sundimi i ligjit mbetet i domosdoshëm për zhvillimin e plot njerëzor.
1: Papa paralajmëroi gjithashtu se asnjë shoqëri vërtet e drejtë nuk mund të zgjasë nëse ligji nuk qëndron sovran, se nuk duhet mbizotroj vullneti arbitrar i individëve dhe se asnjë person ose grup, pavarësisht nga pushteti ose statusi, nuk mund të njohë kur vetës të drejtën për të shkelur dignitetin dhe drejtat e të tjerëve ose të bashkësive të tyre. Më tej, ati Shenjtë shtoi se Selia Shenjtë mbështet nisma që synojnë krijimin e një sistemi efektiv të drejtë, human dhe të besueshëm drejtësisë penale, të aftë për të parandaluar dhe për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e drogës. Ne duhet sigurohemi që çdo individ të mund të rizbuloj dhe të përjetoj plotësisht dignitetin që është dhënë nga Zoti.

0: Tikve në tru, trup, sjellje personale dhe në shoqëri.
1: Duke paraqitur reflektimet e tij mbi parandalimin dhe luftimin e krimit, Papa gjithashtu i kushtoi disa fjalë të gjithë oficerëve të zbatimit ligjit dhe anëtarëve të gjyqësorit që kanë sakrifikuar jetën e tyre ose kanë psuar sulme në ushtrimin guximtar të detyrës së tyre. Kjo dëshmi duhet frymëzoi tek secili prej nesh ndjenja mirënjohje, përgjegjësie dhe vendosmërie të ripatrirë.
0: Nuk është vetëm qëllimi i largët uniteti i plot ndërmjet të krishterëve, por nevojë urgjente e diktuar mbi të gjitha nga konfliktet që prekin botën, duke shkatruar veçanërisht lindjen e mesme. Papa Leoni 14 e përsërit nevojën për një angazhim më të mprehtë ekumenik në këtë epokë lufte e përçarje, në një letër dërguar Tawadros, patriarkut kopt ortodoks të Aleksandrisë, me rastin e ditës së miqësisë ndërmjet koptëve dhe katolikëve. Pikërisht dëshira për të rigjallëruar kremtimin e këtij përvjetori, një nga më të rëndësishmit në dialogun ekumenik, ishte në qendër edhe të bisedës së sotme telefonike, e cila u zhvillua sipas një deklarate të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë në një atmosferë të përzemërt dhe vëllazërore. Gjatë telefonatës ndërmjet Papës dhe Tawadros, u ripohua dëshira për të kapërcyer çdo pengesë të mundshme në dialogun e fesë dhe të dashurisë. Gjithashtu shpreh bedia për përgjegjësinë e përbashkët në shpalljen e Ungjillit dhe në promovimin e paqes e të pajtimit, veçanërisht në lindjen e mesme.
1: Ky është një nga përvjetorët më të rëndësishëm dialogut ekumenik, nisur nga vetë Tawadros e i vazhduar nga Papa Francesco me 30 maj 2013, dy muaj pas zgjedhjes së tij për të përkujtuar 40 vjetorin e takimit historik të Papës Pali VI me Shenaudën e III të vitit 1973, që arritën kulmin me nënshkrimin e një deklaratët për bashkët kristologjike. Tawadros dhe Francesco u takuan përsëri 10 vjet më vonë në maj 2023, spari në sheshën e Shëmpjetrit së bashku, në skenën e audiencës e përgjithshme për të bekuar turmën, ndërsa më pas të nesërmen në Palatin Apostolik për të riafirmuar shpresën e bashkimit eukaristik dhe për të përkujtuar 21 të krishterët kopt të cilve u apreu kokat shteti islamik në vitin 2015 në një plazh libian, që nga ajo ditë ata u përfshin në martirologun romak si shenjë e bashkimit shpirtëror ndërmjet selisës Shënpjetrit dhe selisë Markut. Kështu, Papa Leoni 14 ndjek gjurmë të kësaj tradite fisnike, të filluar nga pararsi i tij dashur Francesco për të festuar ditën e misisë kopto-katolike dhe kërkon në letrën e tij që ky përvjetor të jap shtytje të rehulltimit për bashkët me ndarje dhe keshkuptime të vjetra e me pajtime të reja. Në një qast kur bota jonë është tronditur nga kaq shumë konflikte, veçanërisht në lindjen e mesme, krishterët duhet më shumë se kurrë të përpiqen për unitet të plot, në mënyrë që të mund ta dëshmojmë së bashku princin e paqes, e të mund besojmë në ndërmjetësimin e fuqishëm dhe shembullin e martirëve të panumërt që vuajtën për emrin e Krishtit.
0: Papa Leoni 14 e kujtoi ditën në lutjen e fundit të dielën të mbretreshës qiellore më 10 maj, duke i dërguar një përshëndetje vëllazërore Papës Tawadros II, i cili një ditë më parë pati kremtuar Eukaristin në Bazilikën e Shën Markut në Venedik së bashku me disa i peshqvi dhe priftrin kopt. Të dy ende nuk kanë mundësi të takohen personalisht. Tawadros i pati dërguar një letër urimi Papës Amerikan për zgjedhjen e tij në vitin 2025 e pati edhe një bisedë telefonike. Ndërsa prek takimin, Papa Leoni 14 nga dritarja Palatit Apostolik gjatë lutjes së mbretreshës qiellore kërkoi lutje për të gjithë kishën e dashur kopte, me shpresën se udhtimi ynë i miqësisë do të na çojë drejt unitetit të përsosur në Krishtin. Në letrën e nënshkruar më 4 maj, por do botuar sot të premten më 15, ai e përsëriti këtë shpresë duke u përqendruar në veçantin në vetë konceptin e miqësisë.
1: Në këtë udhë, Leoni 14 shpreh besimin se Komisioni për Këtë nërkomtar për dialogun teologjik në mjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore i angazhuar në një dialog teologjik jashtëzakonisht frytshëm që nga viti 2003 duke shkruar tre dokumente që demonstrojnë një kuptim teologjik në rritje, do të jetë në gjendje ta rifilloj punën sa më shpejt jetë mundur me të gjitha kishët e familjes ortodokse lindore për t'ju përgjigjur lutjes së Krishtit që gjithë të jenë një. Gjithë një në letër, Papa e falenderon kishën ortodokse kopte për mikpritjen e ofruar pjesëmarrësve, përfshirë disa delegacioneve katolike në konferencën e 6 botërore të komisionit Fe e Rend, mbajtur në tetor vitit 2025 në manastirin

0: Esan bishoin wadi el natron.
1: Papa Leoni 14 më pas shprehu besimin e tij se reflektimet e ndërmarra për 1700 vjetorin e Konsilit të parë ekumenik nikes do të ringjallin dëshirën tonë për të arritur unitetin e dukshëm të kishës, një unitet i rrënjosur pa gëzimin e vetëm që ne pranojmë në besojmën e nikes dhe të cilin lutëm sinqerisht do të jemi në gjendje të arrim. Në dritën e rrshajve, Papa i lutët Shpirtit Shenjt ti prin kopt dhe katolikët në shtektimin e përbashkët në të vërtet dhe bamirësi drejt bashkimit të plot.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot pas dite e rritin e salikimeve të kardinalit zviceran Paul Emil Cherrig, ish nunc apostolik në Itali dhe në Republikën e San Marinos, që ndroi jetë më 12 maj në moshën 79 vjeçare. Pikërisht atë ditë, ati i shenjt i dërgoi një telegram familjes së Cherrig dhe bashkësisë diocezane të Sionit, ku ishte i inkardinuar kardinali, duke u shprehur me mirënjohje për shërbimin e tij besnik si përfaqësues papnor në vende të ndryshme dhe më pas si antar i disa dikasteri ereve të selisë së shenjt. Kardinali, shkruan Papa, veproi me bujari, duke dëshmuar dashuri për kishën dhe pasardhësinë e Pjetrit. Telegrami përfundon duke ia besuar Zotit shpirtin e këtij shërbëtori të Ungjillit, në mënyrë që ai ta mirëpresë në dritën që nuk njeh perëndim, si edhe ndërmjetësimit të Virgjës Marie. Papa u jep bekimin e tij apostolik të gjithë atyre që janë prekur nga kjo ndarje. Kardinali Cherrig do të varroset në Zvicër.
1: Kardinali Paul Emil Cherrig lindi në Unterems të Zvicrës më 3 shkurt 1947. U shugurua me shtar në vitin 1974 dhe më pas mori një doktoratur në të drejtën kanonike nga Universiteti Papnor Gregorian. Papa John Paul II emëroi atë në shërbimin diplomatik selisë shenjt në vitin 1978 si sekretari nunciaturës apostolike me shërbim në Ugandë, Korenë e Jugut, Mongoli dhe Bangladesh. Në vitin 1996 u shugurua kryepeshkëv titullari i volit dhe u emërua nunc apostolik në Burundi. Si nunc shërbeu edhe në Trinidad e Tobago, në Republikën Dominikane, në Jamaikë, Grenadë, Guyanë e në shumë vende tjera. Në Itali dhe San Marino ishte i pari nunc jo italian në këtë pozitë. U krijua kardinal nga Papa Francesku në konsistorin e 30 shtatorit 2023.
2: Më 16 maj, Kisha Katolike përkujton të lumin Vladimir Gjika, meshtar e martir të regjimit komunist në Rumani, figur që i përket jo vetëm historisë së Kishës Universale, por edhe kujtesës së popullit shqiptar. Me këtë rast në Tiranë, në sallën Kardinal Ernest Simoni, pranë kryepeshkisë metropolite, do të mbahet një mbrëmje përkujtimore me projekcion filmi dhe konferencë kushtuar jetës e dëshmisë së tij. Veprimtaria organizuar nga Kryedyqeza Metropolite e Bukureshtit dhe ajo e Tiranë-Durrësit do të mbledh besimtar, studiues, diplomate, njerëz kulture për të kujtuar të lumin Monsignor Vladimir Gjika ose Gjika në Shqip, rënjët, meshtaria, martiri. Kjo tema e veprimtarisë. Në takim do të marrin pjesë imzot Arjan Dodaj, kryepeshkëvi Tiranë-Durrësit, imzot Aurel Perka, kryepeshkëvi Bukureshtit, ambasadori e Shqipërisë në Rumani, Enkeleda Mërkuri, postulatori i çështjes së shëntrimit imzot Francisco Ungureanu dhe kancelari i urdhrave dhe i medaljeve të Republikës së Shqipërisë, zoti Thomas Frashri, përveç studiuesve të historisë së krishterimit. Mbrëmja do të shoqërohet me një koktej vllazëror, ndërsa besimtarët do të kenë mundësinë të nderojnë reliket e të lumit në katedralen e Shëmpalit në Tiranë. Për një koment mbi këtë veprimtari dhe mbi figurën e të lumit Vladimir Gjika, të dëgjojmë kryepeshkvin metropolit të Tiranë-Durrësit, imzot Arjan Dodajn.
3: Të dashur miq që në ndisnim nëpërmjet Radio Vatikanit, jam shumë i lumtur të bashkëndaj me ju si arkipeshkë i Tiranës dhe Durrësit, për vojën e bukur që kemi përgatitur së bashku me arkipeshkvin e arkidiocezës Bukureshtit, shkëlqesin e ti imzot Aurel Perça, për të vënë në pa në vendin ton një figurë të shquar me rënjë shqiptare, e do të thoja rumuno-shqiptare, të lumin imzot Vladimir Gjika, që do të kemë pikërisht si tem rënjët, meshtaria dhe martiri. I martirizuar pikërisht me 16 maj të 1954-ës, me një përvojë të jashtëzakonshme, si figurë e shquar, poliedrike, princ, teolog, filozof, bamirës, misionar dhe martir. Ai lindi larg në Konstantinopoj në 1873-shin nga një familje fisnike, familja Gjika, u arsimua pastaj në Paris, bëri studimet e tij biles dhe në Angelikum në Rom, ku u bë dhe katolik, e në moshën pikërisht 50 vjeçare do shuguroi meshtar, duke ofruar tërë jetën e tij në shërbim të varfërve, të sëmurve, veçanërisht në periferinë e Parisit. Më pas do kthehet në Bukuresht, ku do të vijojë misionin e tij me shpresën e madhe për të përcjellë mesazhin e krishterë, po ku do të gjejë fatkeqësisht dramën e madhe të përjetimit, të përsekutimit komunist, siç ka shënuar po ashtu dhe popullin ton. E më pas do të ofrojë jetën e vet si martir. Një figurë e jashtëzakonshme, një figurë e tillë që Papa Piu i 11 e quajti ulëtari i madh apostolik, sepse me të vërtetë kjo përshkon thelbin e tij si lajmëtar i dashurisë së Zotit që nuk ndalet përballë asnjë kufiri dhe rezistence. Jemi shumë të lumtur ta sillim këtë figurë edhe në realitetin tonë shqiptar. Vjen një figurë që akoma s'është e njohur, por që është shumë themelore që mesazhet dhe dëshmia e tij të jenë sot të pranishme, pas janë një mesazh aktual për dy vendet tona, për Rumaninë, për Shqipërinë. Vende që kanë njohur nga afër errësirën e diktaturës ateiste. Dhe shumë themelore atëherë për gjeneratat e brezave tanë të sotëm, që të ballafaqohen me efektet e atij persekutimi, me plagët që akoma i ndjejmë sot në efektet e saj dramatike, si është kjo zbrazi boshatisë shpirtërore. E të njëjtën kohë në sfidën që ka kisha jonë dhe kisha sigurisht në Rumani për të rindërtuar një kulturë ndërgjegjeje dhe sensibilizimi vleras që shkojnë për tej materiales, për tej asaj që është kalimtare. E kjo kërkon me të vërtet edhe në ne që të nxisim sa më shumë figura të bukura, autentike, siç na ka dhënë dëshmin im Zot Gjika. Bamirësia e tij nuk ishte diçka e mbarur nga momenti, nga emocioni. Ishte përvoja një ungjilli të mishëruar në ekzistencën e tij. E po ashtu përvoja e tij intelektuale ishte kaq e jashtëzakonshme saqë prekte dhe figurat e mëdha të filozofëve si ka qenë filozofi i madh francez Jacques Maritain. E jam shumë i lumtur që kjo konferencë do të ndodhë pikërisht në Tiranë, sepse edhe kryeqyteti ynë mund të pasurohet gjithmonë më shumë me këto figura që japin këtij realiteti në Shqipëri shpirt. Shqipëria ka shumë realitete të bukura, por të vendosim shpirtin pra brenda kësaj jete, këtë mund ta bëjmë vetëm fal figurave të shenjta të mëdha si Vladimir Gjika, ashtu siç kemi parë në figurat e tona të martirëve shqiptar, të lumin Vincenc Prenushi apo të tjerë, për të arritur ke shenjtja jone madhe bamirësisë, shenjtja Nën Tereza. Për këtë arsye, uroj me të vërtetë që kjo përvojë të jetë një përvojë ngjitëse edhe për intelektualet, akademikët dhe personazhet e ndryshëm të kulturës, të artit, e po ashtu akoma më shumë të jetës shpirtërore, fetare, shqiptare, që mund gjenë të një formë frymëzimi e risie për jetën e tyre. Ju falenderoj e Zoti ju bekoft.
2: U lirua atë Nathaniel Asuaje, mishtar katolik i rrëmbyer më 7 shkurt 2026 në shtetin Kaduna në Nigerinë Veriore. Dioqeza e Kafanhan njoftoi lirimin në një deklaratë të bërë më 12 maj, duke shprehur mirënjohje të thellë ndaj Zotit për kthimin e famullitarit pas 3 muajsh robërie. Atë Nathaniel tani është i sigurt dhe po jepet ndihma e nevojshme. Gjendja e tij është e qëndrueshme. Është me humor të mirë dhe ju falenderon për lutjet dhe mbështetjen tuaj, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga sekretari i diocesës.
1: Meshtari i liruar është famullitari kishës së Trinisë Shenjtë në Karku, në zonën Kaura, një nga zonat më të paqëndrueshme të shtetit Kaduna të Nigerisë, një zonë ku ka pasur shpesh sulme traumatosura, rrëmbime dhe dhunë kundër civilëve dhe bashkive fetare. At Asuaje u rrëmbye në orët e para të 7 shkurtit nga një grup njerëzish traumatosur që sulmuan qelën e famullisë duke rrëmbyer gjithashtu 10 besimtar. Gjatë sulmit, paktën 3 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën.
2: Më 15 maj, kalendari kishtar përkujton Shënizidorin, bujk e laik, nga kujdesi për tokën tek dashuria për më të varfrit. Shënizidori lindi në Madrid më 1710 dhe u largua nga shtëpia shumë i ri për të punuar si bujk. Fal punës së tij, fusha që deri atëherë prodhonin pak u bën shumë pjellore. Merrte pjesë në mesh çdo ditë dhe i kushtonte aq shumë kohë lutjes, saqë disa nga bashkëpunëtorët e paditën se i hiqte kohën punës, por Izidori punonte më shumë se të tjerët, edhe kur lutej. Asnjë i varfër nuk u largua nga shtëpia e tij pa një lëmoshë ndihmë.
1: Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne përfundojmë programin për sot. Mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 15 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parandalimi dhe lufta kundër krimit të organizuar është thelpsor për ndërtimin e shoqërive të sigurta, të drejta dhe të qëndrueshme, por e gjithë kjo punë duhet bërë duke respektuar dhe duke mbrojtur të drejtat universale të njeriut. Kjo kërkon zbatimin e ligjit dhe përfshirjen e shoqërisë si një etër, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Këto tematika u theksoi Papa Leoni XIV pjesëmarrësve në konferencën e dytë ndërparlamentare për luftimin e krimit të organizuar në rajonin e OSBE, të cilët i pritin audiencë sot paradite 15 maj, dhe të cilët morën pjesë në këtë takim në Romë dje e sot. Pjesëmarrësit diskutuan rreth temës Stop Droga, lufta kundër trafikut të drogës së bashku për të mbrojtur sigurinë, shëndetin dhe ligjshmërinë.
1: Në sallën Klementine të Pallatit Apostolik, Papa, duke përshëndetur pranishmit të cilët vinë nga shumë shtete anëtare të OSBE-s, nga Vancouveri deri në Vladivostok, vurin dukje duke folur anglisht se një përfasim i tillë dëshmon për vullnetin kolektiv, për qyrtuar një dukuri që mban gjallë rrjetet kriminale dhe kompromenton të ardhmen e shoqërive, dhe rekomandoi angazhimin për respektimin e drejtësisë.
3: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention and criminal justice.
2: Selia e shenjtë është e bindur fuqimisht se sundimi i ligjit, parandalimi i krimit dhe drejtësia penale duhet të ecin së bashku dorë për dore. Në të vërtetë, sundimi i ligjit mbetet i domosdoshëm për zhvillimin e plot njerëzor.
1: Papa paralajmëroi gjithashtu se asnjë shoqëri vërtet e drejtë nuk mund të zgjasë nëse ligji nuk qëndron sovran, se nuk duhet mbizotroj vullneti arbitrar i individëve, dhe se asnjë person ose grup, pavarësisht nga pushteti ose statusi, nuk mund të njohë kur vetës të drejtën për të shkelur dinjitetin dhe drejtat e të tjerëve ose të bashkësive të tyre. Matei ati shenjtë shtoi se Selia shenjtë mbështet nisma që synojnë krijimin e një sistemi efektiv të drejt, human dhe të besueshëm drejtësisë penale, taft për të parandaluar dhe për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e drogës. Ne duhet sigurohemi që çdo individ të mund të rizbuloj dhe të përjetoj plotësisht dinjitetin që është dhënë nga Zoti. Si pas Papës Leonit, edukimi luan një rol kyç për parandalimin, themeli i zhvillimit integral njerëzor i cili u ofron fëmijëve dhe trinjve mjetet për të njohur pasojat e përdorimit të drogës.
3: In our time, when social media so often disseminates dangerous misinformation,
2: në kohën tonë, kur mediat sociale përhapin kaq shpesh informacione të rreme dhe të rrezikshme që i zvoglojnë këto rreziqe, edukimi duhet të fillojë në familje dhe të forcohet në shkolla, duke përcjellur njohuri të sakta shkencore rreth pasojave të dëmshme të narkotikëve në tru, trup, sjellje personale dhe në shoqëri.
1: Duke paraqitur reflektimet e tij mbi parandalimin dhe luftimin e krimit, Papa gjithashtu i kushtoi disa fjalë të gjithë oficerëve të zbatimit ligjit dhe anëtarëve të gjyqësorit që kanë sakrifikuar jetën e tyre ose kanë psuar sulme në ushtrimin guximtar të detyrës së tyre. Kjo dëshmi duhet frymëzojë tek secili prej nesh ndjenja mirënjohje, përgjegjësie dhe vendosmërie të ripërtrirë.
2: Nuk është vetëm qëllim i largët uniteti i plot ndërmjet të krishterëve, por nevojë urgjente e diktuar mbi të gjitha nga konfliktet që prekin botën, duke shkatruar veçanërisht lindjen e mesme. Papa Leoni XIV e përsërit nevojën për një angazhim më të mprehtë ekumenik në këtë epokë lufte e përçarje, në një letër dërguar Tawadros, patriarkut kopt ortodoks të Aleksandris, me rastin e ditës së miqësisë ndërmjet koptëve dhe katolikëve. Pikërisht dëshira për të rigjallëruar kremtimin e këtij përvjetori, një nga më të rëndësishmit në dialogun ekumenik, ishte në qendër edhe të bisedës së sotme telefonike, e cila u zhvillua sipas një deklarate të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë në një atmosferë të përzemërt dhe vëllazërore. Gjatë telefonatës ndërmjet Papës dhe Tawadros, u ripohua dëshira për të kapërcyer çdo pengesë të mundshme në dialogun e fesë dhe të dashurisë. Gjithashtu shpreh vetdia për përgjegjësinë e përbashkët në shpalljen e ungjillit dhe në promovimin e paqes e të pajtimit, veçanërisht në lindjen e mesme.
1: Ky është një nga përvjetorët më të rëndësishëm dialogut ekumenik, nisur nga vetë Tavadros e i vazhduar nga Papa Francesco me 30 maj 2013, dy muaj pas zgjedhjes së tij për të përkujtuar 40 vjetorin e takimit historik të Papës Pali VI me Shenaudën e III të vitit 1973, që arritën kulmin me nënshkrimin e një deklaratë përbashkët kristologjike. Tavadros dhe Francesco u takuan përsëri 10 vjet më vonë në maj 2023, spari në sheshin e Shën Pietrit së bashku, në skenën e audiencës së përgjithshme për të bekuar turmën, ndërsa më pas të nesërmen në Palatin Apostolik për të riafirmuar shpresën e bashkimit eukaristik dhe për të përkujtuar 21 të krishterë të kopt të cilve u apreu kokat shteti islamik në vitin 2015 në një plazh libian, që nga ajo ditë ata u përfshin në martirologun romak si shenjë e bashkimit shpirtëror ndërmjet selisës Shën Pietrit dhe selisës Markut. Kështu, Papa Leoni 14 ndjek gjurmë të kësaj traditje fisnike, të filluar nga pararsi i tij dashur Francesco për të festuar ditën e misis kopto-katolike dhe kërkon në letrën e tij që ky përvjetor të jap shtytje tre udhëtimit për bashkët me ndarje dhe keshkuptime të vjetra e me pajtime të reja. Në një qast kur bota jonë është tronditur nga kaq shumë konflikte, veçanërisht në lindjen e mesme, krishterët duhet më shumë se kurrë të përpiqen për unitet të plot, në mënyrë që të mund ta dëshmojmë së bashku princin e paqes, e të mund të besojmë në ndërmjetësimin e fuqishëm dhe shembullin e martirëve të panumërt që vuajtën për emrin e Krishtit.
2: Papa Leoni 14 e kujtoi ditën në lutjen e fundit të dielën të mbretreshës qiellore më 10 maj, duke i dërguar një përshëndetje vëllazërore papës Tavadros i dytë, i cili një ditë më parë pati kremtuar eukaristin në bazilikën e Shën Markut në Venedik së bashku me disa i peshqvi dhe priftrin kopt. Të dy ende nuk kanë mundësi të takohen personalisht. Tavadros i pati dërguar një letër urimi papës amerikan për zgjidhjen e tij në vitin 2025 e pati edhe një bisedë telefonike. Ndërsa prej takimin, Papa Leoni 14 nga dritarja Palatit Apostolik gjatë lutjes së mbretreshës qiellore, kërkoi lutje për të gjithë kishën e dashur kopte, me shpresën se udhëtimi ynë i miqësisë do të na çojë drejt unitetit të përsosur në Krishtin. Në letrën e nënshkruar më 4 maj, por do botuar sot të premten më 15, ai e përsëriti këtë shpresë duke u përqendruar në veçantë në vetë konceptin e miqësisë.
1: Në këtë udhë, Leoni 14 shpreh besimin se Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore i angazhuar në një dialog teologjik jashtëzakonisht frytshëm që nga viti 2003, duke shkruar tre dokumente që demonstrojnë një kuptim teologjik në rritje, do të jetë në gjendje ta rifilloj punën sa më shpejt jetë mundur me të gjitha kishët e familjes Ortodokse Lindore për t'u përgjigjur lutjes së Krishtit që gjithë të jenë një. Gjithnjë në letër, Papa e falenderon Kishën Ortodokse Kopte për mikpritjen e ofruar pjesëmarrësve, përfshirë disa delegacioneve katolike në konferencën e 6 botërore të Komisionit Fe e Rend, mbajtur në tetor vitit 2025 në manastirin e San Bishoj në Wadi El Natrun. Papa Leoni 14 më pas shprehu besimin e tij se reflektimet e ndërmarra për 1700 vjetorin e Koncilit të parë ekumenik Nikes do të ringjallin dëshirën tonë për të arritur unitetin e dukshëm të Kishës, një unitet i rrënjosur në pagëzimin e vetëm që ne pranojmë në besojmën e Nikes dhe të cilin lutëm sinqerisht do të jemi në gjendje të arrijmë. Në dritën e rrshajve, Papa i lutët Shpirtit Shenjt të i prinj koptë dhe katolikët në shtektimin e përbashkët në të vërtet dhe bamirësi drejt bashkimit të plot.
2: Papa Leoni 14 kremtoi sot pasdite rritjen e salikimeve të kardinalit zviceran Paul Emil Cherrig, ish nunc apostolik në Itali dhe në Republikën e San Marinos, që ndroi jetë më 12 maj në moshën 79 vjeçare. Pikërisht atë ditë, ati i shenjtë i dërgoi një telegram familjes së Cherrig dhe bashkësisë diocezane të Sionit, ku ishte i inkardinuar kardinali, duke u shprehur me mirënjohje për shërbimin e tij besnik si përfaqësues papnor në vende të ndryshme dhe më pas si antar i disa dikasterë vlerave të Selisë së Shenjtë. Kardinali, shkruan Papa, veproi me bujari, duke dëshmuar dashuri për kishën dhe pasardhësinë e Pjetrit. Telegrami përfundon duke ia besuar Zotit shpirtin e këtij shërbëtori të Ungjillit, në mënyrë që ai ta mirëpresë në dritën që nuk njeh perëndim, si edhe ndërmjetësimit të Virgjës Marie. Papa u jep bekimin e tij apostolik të gjithë atyre që janë prekur nga kjo ndarje. Kardinali Cherrig do të varroset në Zvicër.
1: Kardinali Paul Emil Cherrig lindi në Unterems, Zvicrës më 3 shkurt 1947. U shugurua me shtar në vitin 1974 dhe më pas mori një doktoratur në të drejtën kanonike nga Universiteti Papnor Gregorian. Papa John Paul II emëroi atë në shërbimin diplomatik Selisë së Shenjtë në vitin 1978 si sekretar i nunciaturës apostolike me shërbim në Ugandë, Korenë e Jugut, Mongoli dhe Bangladesh. Në vitin 1996 u shugurua kryepeshkëv titullari i volit dhe u emërua nuns apostolik në Burundi. Si nuns shërbeu edhe në Trinidad e Tobago, në Republikën Dominikane, në Jamaik, Grenadë, Guyanë e në shumë vende tjera. Në Itali dhe San Marino ishte i pari nuns jo italian në këtë pozitë. U krijua kardinal nga Papa Francesku në konsistorin e 30 shtatorit 2023.
2: Më 16 maj, Kisha Katolike përkujton të lumin Vladimir Gjika, me shtar e martir të regjimit komunist në Rumani, figur që i përket jo vetëm historisë së Kishës Universale, por edhe kujtesës së popullit shqiptar. Me këtë rast në Tiran, në salën Kardinal Ernest Simoni, pran kryepeshkvisë metropolite, do të mbahet një mbrëmje përkujtimore me projekcion filmi dhe konferencë kushtuar jetës e dëshmisë së tij. Veprimtaria organizuar nga Kryedyqeza Metropolite e Bukureshtit dhe ajo e Tiran-Durrësit do të mbledh besimtar, studiues, diplomate, njerëz kulture për të kujtuar të lumin Monsignor Vladimir Gjika ose Gjika në Shqip, rënjët, meshtaria, martiri. Kjo tema e veprimtarisë. Në takim do të marrin pjesë im zot Arjan Dodaj, kryepeshkëvi i Tiran-Durrësit, im zot Aurel Perka, kryepeshkëvi i Bukureshtit, ambasadori e Shqipërisë në Rumani, Enkeleda Mërkuri, postulatori i çështjes së shëntrimit, im zot Francisco Ungureanu, dhe kancelari i urdhrave dhe i medaljeve të Republikës së Shqipërisë, zoti Thomas Frashri, përveç studiuesve të historisë së krishterimit. Mbrëmja do të shoqërohet me një koktej vllazëror, ndërsa besimtarët do të kenë mundësinë të nderojnë reliket e të lumit në katedralen e Shëmpalit në Tiranë. Për një koment mbi këtë veprimtari dhe mbi figurën e të lumit Vladimir Gjika, të dëgjojmë kryepeshkvin metropolit të Tiran-Durrësit, im zot Arjan Dodajn.
4: Të dashur miq që në ndisnim nëpërmjet Radio Vatikanit, jam shumë i lumtur të bashkëndaj me ju si arkipeshk i Tiranës dhe Durrësit, për vojën e bukur që kemi përgatitur së bashku me arkipeshkvin e arkidiocezës Bukureshtit, shkëlqësinë e tij im zot Aurel Perça, për të vënë në parë në vendin tonë një figurë të shquar me rrënjë shqiptare, e do të thoja rumuno-shqiptare, të lumin im zot Vladimir Gjika, që do të ketë pikërisht si temë rrënjët, meshtaria dhe martiri. I martirizuar pikërisht me 16 maj të 1954, me një përvojë të jashtëzakonshme si figurë e shquar poliedrike, princ, teolog, filozof, bamirës, misionar dhe martir. Ai lindi larg në Konstantinopoj në 1873 nga një familje fisnike, familja Gjika, u arsimua pastaj në Paris, bëri studimet e tij biles dhe në Angelikum në Rom, ku u bë dhe katolik. E në moshën pikërisht 50 vjeçare do shuguroi meshtar, duke ofruar tërë jetën e tij në shërbim të varfërve, të sëmurëve, veçanërisht në periferinë e Parisit. Më pas do kthehet në Bukuresht ku do të vijojë misionin e tij me shpresën e madhe për të përcjellë mesazhin e krishterë, po ku do të gjej fatkeqësisht dramën e madhe të përjetimit, të përsekutimit komunist, siç ka shënuar po ashtu dhe popullin ton. E më pas do të ofroj jetën e vet si martir. Një figurë e jashtëzakonshme, një figurë e tillë që Papa Piu i 11 e quajti ulëtari i mall apostolik, sepse me të vërtetë kjo përshkon thelbin e tij si lajmëtar i dashurisë së Zotit që nuk ndalet përballë asnjë kufiri dhe rezistence. Jemi shumë të lumtur ta sillim këtë figurë edhe në realitetin tonë shqiptar, dhe një figurë që akoma s'është e njohur, por që është shumë themelore që mesazhet e dëshmia e tij të jenë sot të pranishme, pasi janë një mesazh aktual për dy vendet tona, për Rumaninë, për Shqipërinë. Vende që kanë njohur nga afër errësirën e diktaturës ateiste. Dhe shumë themelore atëherë për gjeneratat e brezave tanë të sotëm, që ballafaqohen me efektet e atij përsekutimi, me plagët që akoma i ndjejmë sot në efektet e saj dramatike, si është kjo zbrazi, boshatise shpirtërore. E të njëjtën kohë, në sfidën që ka kisha jonë, dhe kisha sigurisht në Rumani, për të rindërtuar një kultur ndërgjegjeje dhe sensibilizimi vleras që shkojnë për tej materiales, për tej asaj që është kalimtare. E kjo kërkon, me të vërtet, edhe në ne, që të nxisim sa më shumë figura të bukura, autentike, siç na ka dhënë dëshminë im Zot Xhika. Bamirësia e tij nuk ishte diçka e mbarur nga momenti, nga emocioni. Ishte përvoja një ungjilli të mishëruar në ekzistencën e tij. E po ashtu përvoja e tij intelektuale ishte kaq e jashtëzakonshme saqë prekte dhe figurat e mëdha të filozofëve si ka qenë filozofi i madh francez Jacques Maritain. E jam shumë i lumtur që kjo konferencë do të ndodhë pikërisht në Tiranë, sepse edhe kryeqyteti ynë mund të pasurohet gjithmonë më shumë me këto figura që japin këtij realiteti në Shqipëri shpirt. Shqipëria ka shumë realitete të bukura, por të vendosim shpirtin pra brenda kësaj jete, këtë mund ta bëjmë vetëm fal figurave të shenjta të mëdha si Vladimir Xhika, ashtu siç kemi parë në figurat e tona të martirëve shqiptar, të lumin Vincenc Prenushi apo të tjerë, për të arritur ke shenjtja jone madhe e bamirësisë, shenjtja Nën Tereza. Për këtë arsye uroj me vërtet që kjo përvojë të jetë një përvojë ngjitse edhe për intelektualet, akademikët dhe personazhet e ndryshëm të kulturës, të artit, e po ashtu akoma më shumë të jetës shpirtërore, fetare, shqiptare, që mund gjenë në të një formë frymëzimi e risie për jetën e tyre. Ju falenderoj e Zoti ju bekoft.
2: U lirua atë Nathaniel Asuaje, mishtar katolik i rrëmbyrë më 7 shkurt 2026 në shtetin Kaduna në Nigerinë Veriore. Dioqeza e Kafanhan njoftoi lirimin në një deklaratë të bërë më 12 maj, duke shprehur mirënjohje të thellë ndaj Zotit për kthimin e famullitarit pas 3 muajsh robërie. Atë Nathaniel tani është i sigurt dhe po jepet ndihma e nevojshme. Gjendja e tij është e qëndrueshme. Është me humor të mirë dhe ju falenderon për lutjet dhe mbështetjen tuaj, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga sekretari i diocesës.
1: Meshtari i liruar është famullitari kishës së Trinisë Shenjtë në Karku, në zonën Kaura, një nga zonat më të paqëndrueshme të shtetit Kaduna të Nigerisë, një zonë ku ka pasur shpesh sulme traumatosura, rrëmbime dhe dhunë kundër civilëve dhe bashkive fetare. At Asuaje u rrëmbye në orët e para të 7 shkurtit nga një grup njerëzish traumatosur që sulmuan qelën e famullisë duke rrëmbyer gjithashtu 10 besimtar. Gjatë sulmit, paktën 3 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën.
2: Më 15 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin, bujk e laik. Nga kujdesi për tokën, tek dashuria për më të varfrit. Shën Izidori lindi në Madrid më 1710 dhe u largua nga shtëpia shumë i ri për të punuar si bujk. Fal punës së tij, fusha që deri atëherë prodhonin pak u bën shumë pjellore. Merrte pjesë në mesh çdo ditë dhe i kushtonte aq shumë kohë lutjes, saqë disa nga bashkëpunëtorët e paditën se i hiqte kohën punës, por Izidori punonte më shumë se të tjerët, edhe kur lutej. Asnjë i varfër nuk u largua nga shtëpia e tij pa një lëmoshë ndihmë.
1: Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne përfundojmë programin për sot. Mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.